bang charanam chi sikdam si charanam chi sikdam serajam bilikang jang si bhangkor so vegjan si bhangkor so vegjan Ranon seremon akang yang Jinon tun pamen apan Seremedan kang yang

Silang kumpang bang chilo lo bo si bang du dam non kang ja si non bi jang re li jang iak dim don pet an tang yang re ala si no bi mang bang som dam sing pang yang si som dam sing pang yang Ibi jang re li jang no lang kum pang amang si lang kum pang amang e chi

Silang kumpang bang chilo lo si bang du dam non kang ja si non bi jang re li jang iak dim don pet an tang yang re ala si no ra bi mang bang som dam sing pang yang si som dam sing pang yang

0: Kono no siko tu pandam bo amra nang he. Jo armo kiba nang ting ki dun tha jo.
1: O arbo hai bojo.
0: Kolo nili.
1: Hala dang nili neng la penu sumara tung ki mi ik phone lang mar mu hai.
0: No la ko ke pusi du dun bom lang. La ari sumar ka chi krong bante. Kai ke itala siloma tibihi. Ajat thek thelu kumat mot akur jang pelu ne ho holung kong ton lor mo ni liki ho oi to nilita kang ton lo le ho ki pang no ta ki pang no mati lo le der mo ching jok thik la ho oi to ho ar mo ai nili pang no thik la ho
1: oi dar mo hai

0: Sanget. Sanget.
1: Kumala, masih nenggehan lo.
0: Dakan wang tate, ni sonan lam nang tan lang. Sini malang dun jima tahu, Sanget kipu.
1: Pia film lo.
0: Lop le tara film tahu.
1: Kalang ma, dante dunia. Niki nijir pita widet ke.
0: Hola, kungriya phale, jahang pon denok.